0: Radio. Iyum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Yum yit kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: kwa kwa kwa. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: La phone Judah. Wa mere ni phone wa kong. Hu kit me ko.
1: Phone wa ba.
0: Phone wa ba.
1: Phone wa.
0: Phone wa. Yinda ko nene tiki diger na. Pay ke phone wa.
2: Phone wa. Aya aya aya wa ka una do go bull.

0: Rojo kwewo, ya bere yomni ne kurojo kwa ba, kuna pe.
1: Kwele te winya pinya rojo.
2: Kwenye kani mwala.
1: Rojo nye.
0: Rojo penyo kela penya raipa, o penyo liba,
1: nima.
0: Mia kiyukadu.

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyo kwa kwa kwa.
0: Itiwinyo O Radio.

ikubu ni nyako kompe beri kwan Agubi ena beri kwan Ikuridano ni itamu kina koro Eno mi odo anjira wadong Noka noka makere eno Iriwe kunyako nono Kwera la nyagubi Fainen Mujike uwa kwa kubi wawun pengeyo Mujike uwa kwa kubi wawun ikwea Kwawe kwa peny wukong Muna me kwana titi ya lo shope Tie kono do Shoa me kwana titi ya lo monpe Tie Eh Kwa inen

rangani ko so ya ri o me de ro me o me wa yi e o e ni o ko be ko ya ji e rangana ko be ko ya ri o ni o ko no ko re ni o na ko

kuji diri biri ungena kwa yungena kwa yungena kwa yungena kwa kero nushu ware mwara me tedea tedea. Kero nushu ware mwara me tedea mwona kubiyo. Ujwani kono chwara mwara wena me tedea kono lu abda ura ura jwani. Kono la ngero chwaya wanyi ya yaku. Kero nushu ware mwara me tedea mwona kubiyo. Jwani kono chwara mwara wena me tedea kono lu abda ura ura jwani. Kono la ngero chwaya wanyi ya yaku. Dawa ya gawa ya mewere chuki wuro kwa makire omu fi. Gawa ya mewere chuki wuro kwa makire mwede dek. Dwoda ndoshie maroma roma. Uun joni ngokara kenga langera wanye. Dawa ya gawa ya mewere chuki wuro kwa makire omu fi. Gawa ya mewere chuki wuro kwa makire mwede dek. Dwoda ndoshie maroma roma. Uun joni ngokara kenga langera wanye. Chua dago lo peti duan pacho lo cha monte kurimi dago loi kao du gidi war anyo buriga ngu pehe kobo ujwani nyom kurimi dago lo wu chua dago lo peti duan pacho lo cha monte kurimi dago loi kao du gidi war anyo buriga ngu pehe kobo ujwani nyom kurimi dago lo wu. Uru kwa yo panga niya miya mea wala lwa erigi dero anuwa muna fe ya wangire uru kwa yo panga peo miya koba niya kurba mchege bin panga da yora andakulon iya te wang tungu minata mita lungi tunga waje yomi ture temeo niya lungi jama waje pia nchege teru tungi duchu wena melodian. Uwero kwa yo panga peo miya, kopani ya kurong chige bin. Uwamu iya. Iya te wang tungu minata mita lungi tunga oje. Yomi ture te mirni ya lungi jama oje. Pien chige teru tungi tuju wena me.

0: baro rai Chirkali wa moro mo kelle wa no yoro rai balme shel koro balme gel jonno ballo kelle chori go moro ko kobi balme gel jonno ballo kelle chori go moro ko meri kanjir kanjir kwer ko ni bi miru yelo kure ni wor kir kwer ko man ko ko ke panga Kanjil kwerko, ini bemiru yelo puri di wur kir kwerko, aman koko koi banga, balmer yo kono, balmer yo dani wolo ngubuti jela buta dago, balmer yo dani wocho yo buti jela buta dago, ningo, dani wago, abira wera kuyi pido. Donyoro ma bire wure boy piro dawna en wure dam yo tamir de kwer ko ko bigine ngo da kwer ko ni an fe donyoro be atwal da kwer ko ni an fe donyoro be kwal turi di wor ga ga ha turi jela ningo anya jo ke ko kwer be bilu gine yibona anya jo ko kwer be jawu gine yibona Alara chirkali wa mor meo kelli wana ba dono rat balme shel kono balme shel dono ballo kello joni gomra ko kanchil e kanchil kwer ko ni bemiero yelo puri di wor kir kwer ko man ko ko ke panga balme ri kono Balme ariwa dany wolwo ngubuti jera buta dago ningo Ule donyoko abira wora boye biro dago kwerko ni yatbe donyoko be atwal anya joki kwangwera be bilo kende yibona anya joki
1: iti winyo or radio

wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina jua barija yote ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero naga lego. Ni pingu edwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina jua barija yote ni kora nuwa pundinu kwero punyu kwa dong nye kwero naga lego. Ukobo nye bida duungdini kune tamne ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga dong maro ratwal. Ini ngati peri ina dao ini keo toya kuo. Ukoba nye bida duungdini kune tamne ngwa rachi boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga dong maro ratwal. Ini ngati peri ina dao ini keo toya kuo. Timi wao ya kono ring mwa beda tijubaa.

0: Radio. Iyum ye kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.